0: Jetzt kommt der Ton wieder. Wir betragen den internationalen Rosenkranz aus Fatima. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovenje ti među ženama. I blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo, Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoj, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.